0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio na Central.

petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.